0: Fedo Sjolvande Tja Norsht. A Kalla Maxa Breit 8. Norsht.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølum her, tja bedre heim. Vårst du av, har vi tæva en høyland lista av feltje som er klare kjepa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre heim.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vit hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar opp med at jeg leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Faksekondi. Sletcher tostan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop ungdom FH. Eisne popquiz kvarsrutjagvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme af sin jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Fudget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen ved med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kattevøydere.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til oppen av bilrøkt, kullavensel.fo.
3: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.